0: It was the day my favorite insect died.
1: Insecta, ut intellegi possit, non videntur haber nervus, nec ossa, nec spinas, nec cartilagine, nec pinguia, nec carnes, nec crustam quidem fragilem, nec quae ure dicator cutis, sed mediae crustam in romniae naturae corpus, arendi simile in alvo mollius, in reliquis partibus, tutius vere conduri. Et hoc solum ises, nec praeteria ad. Nihil intus, nisiat modum paucis intestinum implicatum, itaque divulsis praecipua vivacitas, et partium singularum palpitatio, quia quaecunque stratio vitalis, illam vertis in est membris, se toto incorpore, minimetam capitum solum quae nomo.

multaik, et multigenera, et iure omnia, insecta, appellat, ab incisuris, quae nunc carmitium loco, nunc pectorum atque alvi, praecincta separant membra, tenui modo fistula, quae retti, aliquis viro, non tota incisurae ambiente ruga, sed in alvo aut superne tantum imbricatis flexili vertebris, nosquam alibi spectatiore natura.